0: ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ne ye hwe de ye ne ye de aba de enye no eni kwa se ye ye
1: ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa
2: ye bewe no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi de aboa Ghana amna fane to ma pefra o manyi puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochire nkomo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chire wadwe
3: Robert David ne ka se fu Germany
4: Kobe okay, yeah Amsterdam
3: coach of network for
5: I'm going to go to the next one.
6: Nelson.